xale yu jigéen yi loolu laa bëggoon wax lu tax xoolee bu fekkente ne bii Serigne Ndiaye bu fekkee am xale bu jigéen moo yor oto di daw la galaasa bu jóg bi dañ lay duraate di la laaj laaj yi mooy waaye bu fekkee am Serigne Ndiaye moo yoraale ñu naan la waaw waaw tàkk dañ lay duraate la topp la nag di la arrière oto bi bàyyi la nga doxal la baax na